Ewan Agase, the Zuta, min Ombrio, Jum, Dieter Karmanshat, Iran, Achtmari Isri Hemsha, September El Potsumo, Arpi Hemsha, Mincha Chilpat, the Zuta, Babu Yumu, Mtanaewa, Rabbi Magaviwa, Ka Umte, Ewan Agase, Hamzuma, Lishana, Aturaya, Englishnaya, U Parsaya, Uzmira Leblishan, Parsit, Zmira Lishanet, لشان آتورایو اوبزه جربه و زامرو و خشم از مریات لشانت انگلیس اینا بزوده مغبوا همزم و لشان آتورایو دویره و اتوال بنونه دوزوت برونو رابه و پشیمه ایمن بابه منیخله بس شمخ الداه زمرتا و دیرن اللهم